0: ɔbɔnefoɔ ko ankorɔdeɛ bi a wɔde ato m'abrabɔ so si awurade asɛm
1: owoto
0: wɔ yɛda yo wofiri wɔ wɔ yesu din mu die by fire die by fire die by fire prayer